0: solo. Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Solo. Solo.
1: Hejsan, det her er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 10:34. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: This is Rita Ora. Radio Solo. Vi giver dig

0: Radio Solo. Klokken er 11:36. Temperaturen lige nu er 12 grader. Hey,
1: Radio Solo. God

0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hi, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George Ezra.

Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.